gledam ovdje na jednom portalu 9. oktobra 2024. godine u 10 sati i 44 minute. Nećete vjerovat, na graničnom prijelazu Rača nikoga nije bilo.

Evo kaže Krastavac Kila, kaže u Bijeljini 2 KM. A Kupu samo 1 KM. Skoro pa džaba. Ne znam samo odakle banane u Bijeljini, ali i one su samo 3 KM.